svelamina omalaku kamuangas. Ting istiwa frets poligi kamuanga ptira dinhovang unhuiskin arigam sagartar nautwaga. Niradie, ang asin swabaskin nitse airphone ang nahuntui, tolam gudi tabernacle.